0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Uno, two, www.b-more.co. Esa es nuestra web. Be More.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na.